0: تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنی کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے دو دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شبھندو ادھیکاری آج مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔
1: ریاست نئی سرکار کی حلف برداری کی تاریخی گھڑی کا مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تقریب کولکتہ کے آئیکونک بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ حالیہ اختتام پذیر اسمبلی انتخابات میں فیصلہ کن ووٹ حاصل کرنے کے بعد ریاست کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی سرکار باقاعدہ طور پر عہدہ سنبھالے گی۔ حلف برداری کی تقریب میں ملک بھر سے پارٹی کی حمایت کرنے والے لاکھوں افراد، سیاسی لیڈروں اور معزز مہمانوں کی آمد کا امکان ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور بی جے پی کی برسر اقتدار ریاستوں کے وزراء اعلی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ گورنر آر این روی وزیر اعلی اور نئی کابینہ کے ممبروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے نو منتخب لیڈر شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں ادارہ جاتی بدعنوانی کی چھان بین کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر جی کھر اسپتال اور سندیش خالی جیسے واقعات کے سلسلے میں بھی تحقیقات شروع کی جائے گی۔ ادھیکاری نے اس جیت کو بی جے پی کارکنوں کی اجتماعی کوششوں کو موسوم کرتے ہوئے پارٹی کے منشور میں شامل سبھی وعدوں کو وقت پر پورا کرنے کا عہد کیا۔ یہ تقریر 25ویں بیشوخی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، جو رابندرناتھ ٹیگور کا یوم پیدائش ہے۔ اس سے تقریب کی ثقافتی اور علامتی اہمیت بڑھ جائے گی۔ پورے وسطی کولکتہ میں سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پروگرام کو خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کرانے کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت بھارت کی سرحدوں کو محفوظ بنائے گی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑی کمزوری کو دور کرے گی۔ کل کولکتہ میں مغربی بنگال کے 9 منتخبہ بی جے پی ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بی جے پی کی جیت کا مقصد اپنی تنظیم کو توسیع دینے یا اس کے نظریات کو جواز فراہم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس جیت کا مقصد ملک کی قومی سلامتی کی سب سے بڑی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام، تریپورہ اور اب مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومتیں سرحد کو ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیں گی۔
2: گھسپٹیا مکت بنگال، سرکشت مہیلا اور سرکشت جنتا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے بنگال کے آرس درشٹاؤں نے جو سونار بنگلہ کا سنکلپ اور سپن دیکھا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سونار بنگلہ کو زمین پر اتارنے کے لیے اپنا سب سے اچھا پرفارمنس بنگال کی جنتا کو دیں۔
0: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی حکومت میں دراندازی اور گایوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کے تحت سرکار کی تشکیل کے سلسلے میں اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ نیا موڑ یہ آیا ہے کہ آئی یو ایم ایل نے حکومت کی تشکیل کے لیے ٹی وی کے کو اپنی حمایت کی خبروں سے انکار کر دیا ہے۔ ایک اور واقعے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حلف برداری کی تقریب جو آج منعقد ہونی ہے منعقد نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی آئی یو ایم ایل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمیزاگا ویتری کرگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی ٹی وی دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے، جو منار دوئی سے منتخبہ واحد ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا پڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
3: تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ وی سی کے کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے، جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس 2 ارکان اسمبلی آ گئے ہیں، جس کے بعد یہ تعداد

0: کی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ٹھکانے کے خلاف اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہے تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثر نو پروان چڑھانے سے روکا جا سکے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائن سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو۔ وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم، ماہے، تکشیب، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودر میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سینجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں سویندو ادھیکاری کو لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد ریاست کے وزیراعلی کے طور پر ان کے نام کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج دن میں 11 بجے ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ لیڈر اس میں شرکت کریں گے۔ مشترکہ کمانڈروں کی کانفرنس کے آخری دن کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جنگ میں برتری اور دشمن سے آگے رہنے کے لیے حیرت کا عنصر پیدا کریں۔ انتخابی کمیشن نے اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات سے متعلق انڈیکس کارڈز اور سماجی اعداد و شمار جاری کیے۔ ڈی آر ڈی او نے مقامی گلائیڈ ہتھیاروں کے نظام تارا کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان خبروں کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ بھارت اور سنگاپور انسداد دہشت گردی اور سرحد پار جرائم پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے 5ویں اجلاس میں دہشت گردی اور سرحد پار جرائم کے لیے تعاون بڑھانے پر متفق۔ برکس کی صدارت کے دوران بھارت ایم ایس ایم ایز تعاون کو فروغ دینے کی تیاری میں۔ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھیکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنیا کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے 2 دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: آکاش وانی کا یہ پٹنہ کیندر ہے۔ میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
4: छोटा शहर लेकिन सपने ग्लोबल, अब टॉप क्लास इंजीनियरिंग शिक्षा यही बिहार में। हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे राज्य में 38 प्रमुख संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े, एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के

سامعین آداب، اردو پر امن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں رویندر ناتھ ٹیگور کی یوم ولادت کے مناسبت سے ہم تذکرہ کریں گے اور پھر مہاجر پرندوں پہ بھی گفتگو ہوگی، اور ہر سنیچر کو ہم آپ کی خدمت میں ڈرامہ لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج جو ڈرامہ پیش خدمت ہوگا اس کا موضوع ہے چاند کا داغ۔ تحریر ہوگی نوید ہاشمی کی اور پیشکش ہوگی جمال الدین ساحل کی، اور بزم موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ تو سامعین، آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے سریش واٹکر کی۔

0: بانو نگارہ بند کر دیا۔ لگتا ہے نیند کی پریاں اس کی پلکوں کو چومنے لگی، لیکن نیند ابھی میری آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ بانو تم سو جاؤ، تم سو جاؤ بانو، میں بھی جاگوں گا اور تمہارے اندیکھے حسن کے سپنے سے جاؤں گا۔ شب بخیر بانو، شب بخیر۔
1: اختر، اے اختر!
0: ارے ایوب، تم! میں تو یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اچانک سارے رات تم سے ملاقات ہو جائے گی۔
1: لیکن تم یہاں کیسے؟ اسی ضرورت کے تحت آئے ہو کیا؟
0: ارے نہیں، میرا بھی ٹرانسفر اسی شہر میں ہو گیا ہے نا، میں پچھلے کئی مہینوں سے یہاں رہ رہا ہوں۔
1: تعجب ہے، اچھا مجھے پتا ہی نہیں تھا، ورنہ تم سے ضرور ملا ہوتا۔ لیکن تم تو میرے بارے میں جانتے تھے، تم کیوں نہیں ملے؟
0: ارے یار، میں کئی بار تمہارے دفتر گیا اور ہر بار یہی معلوم ہوا کہ تم ٹور پر گئے ہوئے ہو۔
1: یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ خیر یہ بتاؤ، تم جا کہاں رہے تھے؟
0: سوچا تھا کہ گاندھی میدان کی کھلی فضا میں کچھ وقت گزاروں گا، لیکن تم کہاں جا رہے تھے؟
1: میرا بھی یہی پروگرام، چھٹی کے دنوں میں گھر بیٹھے بیٹھے طبیعت بور ہو جاتی۔
0: ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی گاندھی میدان میں بوریت دور کرنے کا کوئی خاص سامان مہیا نہیں، لیکن ہاں شام کا وقت کچھ چہل پہل ضرور رہتی ہے۔
1: ہاں چلو، وہیں چل کر باتیں کریں۔
0: میں منہ پھلی لے لیتا ہوں۔
1: ہاں ہاں لے لو۔ ہاں تم یہ آپ سناؤ، تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟
0: خوب مزے میں۔ ہاں تم نے اپنا ڈیرا کہاں رکھا ہے؟
1: عالم گنج میں میرے ایک رشتے دار ہیں، میں انہی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ لیکن تم؟
0: یار دریا پور میں ایک کمرہ مل گیا۔
1: تب تو تم خوش نصیب ہو یار، ورنہ ان شہروں میں مکان ملتا کہاں ہے؟ اور پھر یہ کہ دریا پور بالکل سینٹر میں ہے۔
0: ہاں یہ بات تو ہے۔ ایوب چلو، میں تمہیں اپنا ڈیرا دکھا دیتا ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب تمہیں فرصت ملے گی میرے یہاں چلے آؤ گے اور ہم دونوں ایک ساتھ کچھ وقت گزار لیا کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے نا؟
1: ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آج میں تمہارا ڈیرا دیکھ لیتا ہوں اور کسی دن تم میرا دیکھ لینا۔
0: ٹھیک ہے، چلو اٹھو۔

سامعین بد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے، غزل سے آواز تھی محمد رفیع کی. اگلی غزل پیش خدمت ہے آشا بھوسلے کی آواز میں.

سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کو پوری غزل نہیں سنا سکے۔ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔